cuma des majorin. Ma dis ya zari bi sala ya kamru ni sini ya ka formaja ya ka ajma ya ka. Ana rasula smina cuma ni jam yan gazi de tilka mi ya ka ben zara ve chave kila bis bi tel chapel bi ya ja por ka jana qandila. Gazan zara ju ta qandira ya ta mi chartil ya bin mi sara ka fo es bi ben ra tar de der vazi ba de fri kamin ya bis ya khave dina varash kul ya. بسر خدا توان دیدی کم رامی شانه گیده ولی به شکری جانانه و احمدی لتر زید حاکمی شمل اد عربی خان و خد دیدی گردن خب خب گفر گوهارم لیه کرم کم گلی هوان لوگر نوچی کورن